Zbog jakog vjetra zabrana je za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju. Na većini ostalih cesta vozi se bez posebnih ograničenja. Zastoji su samo tamo gdje su radovi, a radovi su na državnoj cesti 38, pa je do 15. prosinca zatvorena u Požegi zbog rekonstrukcije. Osječka ulica, rekonstrukcija mosta Veličanka i ulica Hrvatskih branitelja, obilazak je preko Industrijske, a do 9. rujna su planirani radovi između mjesta Blatsko i Veselo, obilazak za osobna vozila preko Trapara, Gradca, Novoselaca. Sretnom prometu želite i Radio Valisa Urea.

0: desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde Pizza.
1: Sezonski popust u F58. Ljeto još traje, a cijene su još bolje. Iskoristite sezonski popust do 30% na odabranu ljetnu obuću i ljetnu odjeću u trgovini F58. Akcija traje do 30. kolovoza, zato požurite u F58. Kamenita vrata 4 Požega. F58.

Toto je Afrika, je ovo bilo jedna od, kažu, najljepših je pjesama općenito, pogotovo u ovom radijskom svijetu. Idemo mi do Zavoda za zapošljavanje vidjeti što se nudi trenutno, ima i nekih novih radnih mjesta, pa evo poslušajte. Kutjevo d.d. za proizvodnju i promet poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda traži jednog sezonskog pomoćnog radnika ili radnicu s mjestom rada u Kutjevu na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti pozivom na broj 099-231-7444 pismeno na adresu Kralja Tomislava 1 Kutjevo ili na e-mail posao@kutjevo.com. Rok je do sutra 14. kolovoza. Plamen d.o.o. traži 15 radnika ili radnica u proizvodnji na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti osobno ili pismenom molbom na adresu Njemačka 36 Požega ili na e-mail kadrovi@plamen.hr. do 18. kolovoza je rok. Ljekarna Škoko Požega traži magistra ili magistru farmacije na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na broj 091-250-8339 ili na e-mail uprava@ljekarna-škoko.hr. rok je 26. kolovoza. Agronom traži marketing specijalistu ili specijalisticu s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail zapošljavanje@agronom.hr. rok je 27. kolovoza. Veterinarska stanica DOO traži veterinarskog tehničara ili veterinarsku tehničarku na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail uprava@veterinarska-pozega.hr do 31. kolovoza. Krauthaker DOO traži 50 berača ili beračica grožđa za rad putem vrijednosnih kupona za sezonski rad u poljoprivredi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na broj 034-315-000 ili mobitel 098-213-2867 do 9. rujna. Veterinarska stanica DOO traži i veterinara ili veterinarku na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail uprava@veterinarska-pozega.hr. rok je 11. rujna.

sprema se novi zakon. Trgovci će provjeravati našu kreditnu sposobnost kako bi se potrošače zaštitilo od prekomjernog zaduživanja. Donesen je novi zakon o potrošačkim kreditima i do kupnje na rate kreditnim debitnim karticama za potrošače ostaje ista, bitno se mijenja situacija kad obročnu otplatu nudi izravno trgovac, primjerice teleoperater ili trgovac namještajem. Naime, trgovci će morati procijeniti kreditnu sposobnost našu, a kriteriji će im još utvrditi HNB. Zakon stupa na snagu 20.11. Stoga ova će se obveza procjene kreditne sposobnosti primjenjivati od 1. lipnja sljedeće godine. Od 1. siječnja s radom će krenuti besplatno savjetovalište o dugovima.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Lab. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Tu se sprema za još jednu nezaboravnu večer. U subotu 29. kolovoza Ideš i piješ donosi veliki besplatni koncert. Na pozornicu stižu Electric Korn i Opća opasnost. A nakon koncerta zabava se nastavlja uz DJ Kuzija. Okupi ekipu i vidimo se u Kaptolu 29. kolovoza Ideš i piješ od 20 sati. Ulaz je besplatan. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea. Više od vijesti.
1: Marketing radija Valisa Urea. 034 271 353.

Boni koji danas slavi rođendan i to 58. ono čovjek koji je doista jedan od najvećih glazbenika hrvatskih u posljednjih 30-ak godina, 40 čak traje ta njegova karijera još od 80-ih. Inače, evo, par sitnica detalja, od 85. godine već Gibbon je bio pjevač u sastavu Osmi putnik, inače i suosnivač heavy metal sastava, a ima i neko razdoblje kad je bio pjevač bosansko-hercegovačkog sastava Divlje Jagode, no tamo negdje s početkom 90. kreće u solo karijeru i onda brojni albumi, brojni hitovi su iza njega, preko 40 porina je samo dobio i naravno autor pjesama drugim izvođačima. Evo samo jednu cesaricu je on Oliveru napisao. Čestitke Gibbo, budi nam još dugo dobar. Novih hitova očekujemo i pjesama prekrasnih. Fever Dream, Alex Warren slijedi, pa Bojan, pa Bruno Mars i novi fosili.

Zbog jakog vjetra je i dalje zabrana za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju. Oko Zagreba je ima gužve, nekakva prometna nesreća bila na čvoru Zagreb-Zapad, pa se vozi uz ograničenje brzine u koloni, a ovdje nama bliže prema Slavoniji, nema nekakvih problema na autocesti A3 kod nas na području Zlatne doline, samo tamo gdje su radovi. Sretno u prometu, želiti RVA.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Zadnja prilika za ljetne popuste. U Alesu je počelo finalno sezonsko sniženje. Iskoristite popuste na bazene do 25% i vrtni namještaj do čak 35%. Ne propustite priliku za velike uštede. Cjelokupnu ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Škola samo što nije počela, a u KTC-u već stižu razlozi za veselje. Kupite školski pribor u vrijednosti od najmanje 30 eura i osvojite notebook, tablet ili mobitel. Pripremite svoje školarce za novu školsku godinu i neka uz nove bilježnice stignu i vrijedne nagrade. KTC, mjesto gdje je školska kupnja donosi više.
0: Pažnja Pakrac, vrijeme je za veliko rođendansko slavlje. Market Besnica Pivac slavi svoj prvi rođendan i cijeli kolovoz daruje vas super rođendanskim popustima do čak 50%. A u subotu, 29. kolovoza, očekuje vas prava fešta. Častimo vas ukusnim besplatnim gastroprogramom. Pripremili smo degustacije vrhunskih delicija i kolo sreće sa super nagradama. Ne propustite odličnu zabavu, vrhunske okuse i rođendanske cijene koje se ne propuštaju. Vidimo se u Market Mesnici Pivac u Pakracu, Andrije Hebranga 22. Slavite s nama!
2: U knjižari i papirnici Slavonija Papir, sve spremno za početak nove školske godine, a za vas smo pripremili odlična akcijska sniženja.
3: Iskoristite do 20% popusta na dio asortimana školskog pribora.
2: Uštedite do 25% na kupovini prvoškolskih torbi, Del Milu, Target, Connect i drugih modela.
3: Odličan akcijski popust do 30% očekuje vas na školskim ruksacima Nike, Adidas, Converse i na ostalim modelima iz ponude.
2: Sve detalje pogledajte na našem web shopu www.slavonijapapir.hr ili još bolje, posjetite nas u ulici Hrvatskih branitelja 42 u Požegi. Knjižara Slavonija Papir, najbolji početak nove školske godine.
0: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Marketing radija Valisa Urea,

0: Hrvatskoj. Od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući. Agencija za nekretnine Kvart.
1: Slušali ste reprizu emisije Radija Valisa Urea.

Mi je Dimšić, ovo bila s pjesmom Do posljednjeg je retka. Točno je 7 sati, dobro jutro dragi moji, 14. dan kolovoza za petak. Stigli smo, dogurali do toga dana. 14 stupnjeva je ugodnih, svježih, lijepih jutarnjih trenutno u Požegi, no i tijekom dana danas bit će sunčano, većinom vruće, vjetar slab lokalno, umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Najviša dnevna temperatura mogla bi opet probiti 30 stupnjeva, ne previše, 30 možda 2-3 ovdje u Slavoniji, nešto slično kao jučer vrijeme. Naravno i danas pratimo sva događanja tijekom jutra, prije podneva ostani uz nas. Ono što slijedi je Jakov Jozinović s pjesmom Ja volim.

Elektropožeg ga danas planira radove, pa će bez struje ostati u Požegi. Bana Josipa Jelačića ulica od broja 1 do broja 51 i od broja 2 do broja 50. Zrinska ulica od broja 16 do broja 70 i od broja 41 do 93. Kralja Krešimira od broja 1 do broja 23 i od broja 2 do broja 32. Milke Trnine od broja 1 do broja 9 i od broja 2 do broja 8. Ante Starčevića broj 1, Kneza Trpimira 1, Kralja Zvonimira od broja 3 do 19 i od 4 do broja 18. Danas od 8 do 13 sati, a Crljenci i Podsreće bez struje od 8 do 14 sati.

0: ovaj vikend u NTL-u. Paprika Rog, crvena, euro 89. Cekin Pariška, XXL, 2,99. Naranča Nektar, Frudela, euro 9 centi. I jabuka Nektar, Frudela, 99 centi.
1: Sezonski popust u F58. Ljeto još traje, a cijene su još bolje. Iskoristite sezonski popust do 30% na odabranu ljetnu obuću i ljetnu odjeću u trgovini F58. Akcija traje do 30. kolovoza, zato požurite u F58. Kamenita vrata 4 Požega. F58, vaš stil po još boljim cijenama.
2: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,69 € za kilo. Trajno mlijeko Vindija 6 litara 4,74 €. Domaća šljiva 88 centi za kilogram. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude igračaka, tekstila i bicikala. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
3: KTC.
4: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
5: Marketing radija Valisa Urea, 034 271 353.

0: Stanje u prometu.
1: Pratimo danas stanje u prometu s obzirom na to da je petak, da će biti sigurno gužvi. Trenutna situacija kaže povećanje gustoće prometa između Lučkog i Karlovca i čvora Bosiljevo 2 i Karlovac, i to naravno u smjeru mora. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat, a na većini ostalih cesta vozi se bez posebnih ograničenja osim tamo gdje traju radovi. Što se događalo na području policijske uprave u prometu i ostalo događanje doznajmo uskoro. Sretnom prometu želi ti Radio Valis Aurea.

0: 7:46 minuta, vrijeme je za izvješće iz policijske uprave Požeško-slavonska, što se događalo u protekla 24 sata, doznajemo od policijskog službenika za odnose s javnošću, Siniša Jelića. Siniša, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata dogodila su se dva požara na otvorenom u blizini mjesta Novi Bešinci i Biškupci. Jučer oko 10 sati u mjestu Ruševo policijski službenici su u prometu zatekli 29-godišnjeg vozača koji je upravljao osobnim automobilom, a preliminarnim testiranjem kod njega je utvrđena prisutnost droge, dok je odbio vađenje krvi i urina, dok je kod 27-godišnjeg putnika pronađena manja količina marihuane i drobilica. Protiv 27-godišnjaka slijedi optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja i zakona o suzbijanju zlouporabe droga, a protiv vozača slijedi prekršajni nalog zbog počinjenog prekršaja i zakona o sigurnosti prometa na cestama. Što se tiče prometa, noćas oko ponoći 35 minuta u mjestu Brestovac, u ulici Stari Brestovac, 16-godišnjakinja je upravljala nerazvrstanim vozilom, električnim romobilom, te je na njemu prevozila dijete. Prilikom polukružnog okretanja izgubila je nadzor nad romobilom, uslijed čega je došlo do pada. Tijekom vožnje vozačica ni dijete nisu na glavi nosili zaštitne kacige. U prometnoj nesreći dijete je teško ozlijeđeno, a romobil je privremeno oduzet. Slijedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Dogodio se i bijeg s mjesta prometne nesreće u Požegi u Njemačkoj ulici, koji je skrivio 63-godišnjak koji je bio pod utjecajem alkohola od 1,76 promila. Policijski službenici tijekom nadolazećeg vikenda provodit će pojačan nadzor prometa s naglaskom na vožnju pod utjecajem alkohola, brzinu, korištenje mobitela i sigurnosnog pojasa te ostale prometne prekršaje. Posebna pozornost bit će usmjerena na recidiviste prema kojima će se primjenjivati sve zakonom propisane mjere. I na samom kraju pozivamo sve sudionike u prometu da poštuju prometne propise. Toliko za danas, ja vam želim ugodan vikend i do slušanja.
0: Hvala lijepo na informacijama, Siniša, do slušanja, do ponedjeljka.

0: laptop se sprema za još jednu nezaboravnu večer. U subotu 29. kolovoza Ideš i piješ donosi veliki besplatni koncert. Na pozornicu stižu Electric Korn i Opća opasnost. A nakon koncerta zabava se nastavlja uz DJ Kuzija. Okupi ekipu i vidimo se u Kaptolu 29. kolovoza. Ideš i piješ od 20 sati. Ulaz je besplatan. Market Mesnica Pivac u Pakracu slavi prvi rođendan i časti vas do 50% nižim super akcijskim rođendanskim cijenama. Izdvajamo mlada svinjetina 2,49 € za kilogram, svinjska lopatica bez kosti ili carsko meso 2,29 € za kilogram, svinjski kare bez kosti 3,10 € za kilogram, pileći batak zabatak s kosti 1,99 € za kilogram i mesni narezak 100 grama 49 centi. Rođendanska super akcija vrijedi od 1. do 16. kolovoza. Vidimo se u Pivac Market Mesnici, Pakrac, Andrije Hebranga, 22. Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug. Vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: U cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale, gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 8 je sati. Sportska dvorana Tomislav Pirc dobila je novi suvremeni semafor koji će od nove sportske sezone omogućiti još kvalitetnije praćenje svih dvoranskih sportova. Projekt je realiziran kroz program Hrvatskog olimpijskog odbora aktivne zajednice. Ukupna vrijednost iznosi 36.694 eura. U financiranju su sudjelovali grad Požega s 20.000 eura, Hrvatski olimpijski odbor sa 15.000 eura, te Požeški športski savez sa 1.694 eura. Novi semafor namijenjen je i opremljen softverom za 7 dvoranskih sportova. Zadovoljava sve potrebe održavanja utakmica, uključujući i međunarodna natjecanja. Osim rezultata i osnovnih podataka o utakmici, programski sustav omogućuje prikazivanje imena i prezimena te fotografije igrača, kao i drugih informacija vezanih uz utakmicu. Moguće je prikazivati video zapise, filmove te analize utakmica. Postojeći stari semafor ostaje u dvorani, ali kako više ne zadovoljava standarde i potrebe današnjeg vrhunskog sporta, osobito prvoligaških košarkaških utakmica, nabava novog semafora bila je važna za daljnji razvoj sporta i organizaciju kvalitetnih natjecanja. Završen je prvi NTC poludnevni ljetni kamp u Pleternici koji je tijekom 5 dana okupio brojne mališane, željne igre, istraživanja, kretanja i novih znanja. Kamp se po prvi put održao u Pleternici u organizaciji poduzetničkog centra Pleternica i NTC-a Hrvatska te uz podršku grada Pleternice. Zadovoljstvo održanim kampom iskazala je gradonačelnica Marija Šarić, istaknuši kontinuirani rad na opravdavanju titule Grad prijatelj djece. NTC program učenja i razvoja djece koji se temelji na spoznaji da djeca najbolje uče kroz igru, pokret, istraživanje, povezivanje i samostalno razmišljanje. Umjesto klasičnog učenja na pamet, djeca kroz raznovrsne motoričke i misaone aktivnosti razvijaju pažnju, koncentraciju, pamćenje, logičko i kreativno razmišljanje, koordinaciju, spretnost, samostalnost te timski duh. Od samog početka kampa djeca su pokazala veliku znatiželju, energiju i oduševljenje, svaki je dan donosio nove izazove i iskustva. Program je bio ispunjen boravkom na otvorenom, istraživanjem prirode i grada te brojnim aktivnostima koje su poticale učenje kroz igru. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je javni poziv za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i sustava pohrane električne energije u obiteljskim kućama. Cilj poziva je povećanje proizvodnje energije i udjela obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji energije te posljedično smanjenje emisije stakleničkih plinova. Procjenjuje se da će provedbom poziva biti ugrađeno 6500 sustava. Korisnici sredstava fonda u smislu ovog poziva su fizičke osobe, građani, vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće s prebivalištem na adresi i mjestu kuće prijavljenim najmanje 30 dana prije dana podnošenja prijave na poziv. Ukupno raspoloživ iznos sredstava fonda po ovom pozivu iznosi 38 milijuna eura dana podnošenja prijave na poziv. Ukupno raspoloživ iznos sredstava fonda

0: Skupština u 9 sati. Razdoblje provedbe projekta počinje danom objave poziva, a završava najkasnije 30. lipnja 2028.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
0: Temperatura je 17 stupnjeva trenutno u Požegi i danas sunčano, većinom vruće, vjetar slab, lokalno umjeren sjeveroistočni, sjeverni, najviša dnevna temperatura između 30 i 35 stupnjeva.

Ovo današnje vrijeme je slično jučerašnjem, a slično će sutra i preko sutra biti današnjem. Dakle, temperature neće onako pretjerano biti visoke, 30 Celzijevih stupnjeva, možda mrvu preko toga. Jutarnje je ugodno svježe, 14-15 stupnjeva. Idealno, sutra je blagdan Velike Gospe, u nedjelju je nedjelja, a u ponedjeljak bi mogle nastupiti promjene, to večernjim satima na utorak, kad bi moglo naići malo kiše, grmljavine, pljuskova. Vidjet ćemo što nas očekuje, uglavnom vikend, sunce, iskoristi ga. Pruži mi ruku i žaža je ovo, dobro jutro.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.

0: Paprika Rog, crvena, €89. Cekin Pariška, XXL, 2,99. Naranča Nektar, Frudela, €9. I jabuka Nektar, Frudela, 99 centi.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo. Najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Požar koji je izbio u Mišu se pretvara doslovno u katastrofu. Evo, gledam sad zbog ozljeda zadobivenih u sinoćnjem požaru u KBC-u Split medicinska za ukupno 36 osoba. Nakon provedene medicinske obrade 14 pacijenata je hospitalizirano, a 7 je životno ugroženo. Nalaze se u jedinici intenzivnog liječenja i životno su ugroženi. Još 3 pacijenata je smješteno u jedinici intenzivne skrbi, dok su ostali hospitalizirani na bolničkim odjelima. Kod većine zbrinutih pacijenata riječ je o peklinama, ostali su liječničku pomoć najčešće zatražili zbog... povukao i ljude s godišnjih odmora. Trenutačno je 300 vatrogasaca pokušalo ugasiti požar, od jutra su opet u pogonu i 4 kanadera. Zapremljene su dojave o izgorjelim kućama u naseljima Ivašnjak, Staro selo, Podvajle, Nemira, Stanići i Medići. Evo, to su posljednje informacije, javlja Jutarnji list. Dakle, 7 čak osoba se bori za život uz ovu situaciju. Nadamo se da će se zaustaviti i da neće biti više nekakvih loših vijesti, jer ovo, evo, ne pamtim od kornatske tragedije da je bilo ovako izuzetno teško na području cijele Hrvatske. Alex Warren, nakon ovoga slijedi Detour i Plešem sama, pa Love Runs Out i One Republic.

0: stanje u prometu.
1: Prometna nesreća na autocesti A1 na čvoru Bosiljevo u smjeru Zagreba, vozi se jednim trakom, kolona duga oko 2 km. Osobno vozilo u kvaru na autocesti A1. Odmorište Sitno, čvor Danilo u smjeru Zagreba, vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana prometa za motocikle, vozila s prikolicama, autobuse na kat, a zbog požara je prekinut promet na Jadranskoj magistrali u mjestu Lokva Rogoznica. Zbog požara je prekinut promet na Omiškoj obilaznici prema Makarskoj. Zbog požara prekinut promet na Pelješcu na državnoj cesti DC414. Na većini ostalih cesta u ovom trenutku vozi se bez posebnih ograničenja, osim tamo gdje traju radovi. Inače danas od 15 do 23 sata, sutra na blagdan Velike Gospe od 14 do 23, u nedjelju od 12 do 23 sata na pojedinim državnim cestama zabrana je prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona. Sretno prometu želiti Radio Valisa Urea.

0: Zajderske stoli stolice iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
1: Pažnja Pakrac. Vrijeme je za veliko rođendansko slavlje. Market Mesnica Pivac slavi svoj prvi rođendan i cijeli kolovoz daruje vas super rođendanskim popustima do čak 50%. A u subotu, 29. kolovoza, očekuje vas prava fešta. Častimo vas ukusnim besplatnim gastroprogramom. Pripremili smo degustacije vrhunskih delicija i kolo sreće sa super nagradama. Ne propustite odličnu zabavu, vrhunske okuse i rođendanske cijene koje se ne propuštaju. Vidimo se u Market Mesnici Pivac u Pakracu, Andrije Hebranga 22. Slavite s nama!
2: U knjižari i papirnici Slavonija Papir, sve spremno za početak nove školske godine, a za vas smo pripremili odlična akcijska sniženja.
3: Iskoristite do 20% popusta na dio asortimana školskog pribora.
2: Uštedite do 25% na kupovini prvoškolskih torbi Del Mil, Target, Connect i drugih modela.
3: Odličan akcijski popust do 30% očekuje vas na školskim ruksacima Nike, Adidas, Converse i na ostalim modelima iz ponude.
2: Sve detalje pogledajte na našem web shopu www.slavonijapapir.hr ili još bolje, posjetite nas u ulici Hrvatskih branitelja 42 u Požegi. Knjižara Slavonija Papir, najbolji početak nove školske godine. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Out of Hell, točno 9 sati, evo i Zavoda za zapošljavanje, idemo vidjeti što se danas nudi od radnih mjesta. Kutjevo d.d. za proizvodnju i promet poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda traži sezonskog pomoćnog radnika ili sezonsku pomoćnu radnicu. Mjesto rada u Kutjevu, određeno radno vrijeme, radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti pozivom na broj 099-2317444 pismeno na adresu Kralja Tomislava 1 Kutjevo ili na e-mail posao@kutjevo.com. Rok je još danas. Plamen traži 15 radnika ili radnica u proizvodnji na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti osobno ili pismenom molbom na adresu Njemačka 36 Požega ili na e-mail kadrovi@plamen.hr. Rok je do 18. kolovoza. Mi, Udruga roditelja djece i osoba s poteškoćama u razvoju, traži 7 pomoćnika ili pomoćnica u nastavi na određeno nepuno radno vrijeme od 25 sati s mjestom rada u osnovnoj školi Julija Kempfa, zatim jednog pomoćnika ili pomoćnicu u nastavi na određeno nepuno radno vrijeme od 30 sati te 2 pomoćnika ili pomoćnice u nastavi na određeno nepuno radno vrijeme s mjestom rada u osnovnoj školi Dobriša Cesarić, zatim jednog pomoćnika ili pomoćnicu u nastavi na određeno nepuno radno vrijeme 25 sati i 2 pomoćnika pomoćnice u nastavi na određeno nepuno radno vrijeme od 30 sati s mjestom rada u osnovnoj školi Antuna Kanižlića te jednog pomoćnika ili pomoćnicu u nastavi na određeno nepuno radno vrijeme od 30 sati s mjestom rada u osnovnoj školi Julija Kempfa. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Hrvatskih branitelja 11A Požega. Rok je 18. kolovoza. Ljekarna Škoko traži magistra ili magistru farmacije na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na broj 091-2508339 ili na e-mail uprava@ljekarna-skoko.hr do 26. kolovoza. Rok. Agronom traži jednog marketing specijalistu ili specijalisticu s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail zapošljavanje@agronom.hr. Rok je 27. kolovoza. Veterinarska stanica traži veterinarskog tehničara ili tehničarku na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail uprava@veterinarska-pozega.hr. Rok je 31. kolovoza. Krauthaker d.o.o. za proizvodnju i promet vina i turističke usluge traži 50 berača ili beračica grožđa za rad putem vrijednosnih kupona za sezonski rad u poljoprivredi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na broj 034-315-000 ili mobitel 099-213-2867. Rok je 9. rujna. Veterinarska stanica traži jednog veterinara ili veterinarku na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail uprava@veterinarska-pozega.hr. Rok je do 11. rujna.

Obilježavanja 50. obljetnice krunjenja Gospe od utjehe župa Svetog Augustina biskupa u Velikoj poziva vjernike hodočasnike na svečanu proslavu i na uočnicu svetkovine uznesenja blažene djevice Marije. Danas će se održati procesija prema župnoj crkvi u Velikoj. Polazak je u 13 sati iz Požege preko Trenkova i Radovanaca, dok je okupljanje vjernika na trgu hrvatskih branitelja u Velikoj od 16.30. Nakon procesije slijedi sveta misa u 18.30. koju će predvoditi Marko Đurin, rektor Papinskog hrvatskog zavoda Svetog Jeronima u Rimu. Procesija je svetomisno slavlje dio su priprave za središnju proslavu 50. obljetnice krunjenja Gospe od utjehe, koja će se održati na svetkovinu Velike Gospe. Sutra će o 10 sati misno slavlje predvoditi požeški biskup Ivo Martinović.

0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034 275 400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Pizza Bolte,
3: call my name. Dancing under midnight rain. Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

Pratimo i dalje situaciju kod Omiša. HRT-ova reporterka se javila ispred vatrogasnog doma u Omišu gdje je razgovarala sa vatrogascima koji kažu da je požar doista katastrofalnih razmjera. Izgorjelo je oko 1000 hektara, došao je požar i do Omiša, posebno dramatično bilo na području Borka. U pomoć su naravno došli vatrogasci iz cijele Dalmacije, oko 1500 ljudi je u prihvatnom centru. Povodom požara premijer Plenković i ministri Medved, Božinović, Hristić, Glavina dolaze u Omiš gdje će u 10 sati održati sastanak stožera. Slavko Tucaković, vatrogasni zapovjednik, je rekao jutros da je situacija nešto bolja, da se smirila što se tiče požarišta. Ali plamena nema, ali ima puno izdimljavanja i dogašivanja koja se provode na cjelokupnom požarištu. Situacija je ipak evo mirnija, nadamo se da to ide sve skupa kraju i nadamo se da će se 7 teško ozlijeđenih osoba doista i oporaviti. Harry Styles, American Girls, uskoro Massimo, pa Justin Bieber i Stjene.

0: stanje u prometu.
1: Prometna nesreća između čvora Bosiljeva 2 u smjeru Zagreba, vozi se jednim prometnim trakom, kolona duga oko 6 km. Oko Miša ima problema i zatvorene su ceste zbog požara, a na većini ostalih cesta vozi se bez posebnih ograničenja. Još uvijek gledam, nema ni gužvi na Lučkom u tom dijelu, posebno većih, pa se vozi uredno bez problema. Na većini ostalih cesta vozi se, dakle, bez ograničenja, osim tamo gdje traju radovi, gdje se vozi obilazno, ima toga i kod nas. Sretnom prometu želi ti Radio Valisa Urea i Hrvatski autoklub.

0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Sezonski popust u F58. Ljeto još traje, a cijene su još bolje. Iskoristite sezonski popust do 30% na odabranu ljetnu obuću i ljetnu odjeću u trgovini F58. Akcija traje do 30. kolovoza, zato požurite u F58. Kamenita vrata 4 Požega. F58, vaš stil po još boljim cijenama.
2: Ovaj vikend u NTL-u. Paprika Rog, crvena, euro 89. Cekin Pariška, XX Excel 2,99, naranča nektar Frudela, euro 9 centi i jabuka nektar Frudela 99 centi.
0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
3: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 10 sati. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je javni poziv za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i sustava pohrane električne energije u obiteljskim kućama. Cilj poziva je povećanje proizvodnje energije i udjela obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji energije te posljedično smanjenje emisije stakleničkih plinova. Procjenjuje se da će provedbom poziva biti ugrađeno 6500 sustava. Korisnici sredstava fonda u smislu ovog poziva su fizičke osobe, građani, vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće s prebivalištem na adresi i mjestu kuće prijavljenim najmanje 30 dana prije dana podnošenja prijave na poziv. Ukupno raspoloživi iznos sredstava fonda po ovom pozivu iznosi 38 milijuna eura. Prihvatljivi i opravdani troškovi po pozivu su isključivo troškovi ugradnje sustava OIE i baterijskog sustava nastali od dana objave poziva, predujma za ugradnju sustava OIE i baterijskog sustava nastali plaćeni najranije 1. siječnja ove godine, te trošak opremanja obračunskog mjernog mjesta HEP ODS-a koji je nastao i plaćen najranije 1. siječnja ove godine. Podnošenje prijava na poziv započinje 2. rujna u 9 sati. Razdoblje provedbe projekta počinje danom objave poziva, a završava najkasnije 30. lipnja 2028. Art kino Požega danas priprema novu projekciju u sklopu Požeškog kulturnog ljeta. Film iznenađenja najavio je profesor Željko Balog.
2: Biće film iznenađenja, kao što smo i najavili, ostaćemo pri tome. Nadam se da vjerujete u naš izbor što smo izabrali, jer mislim da vas do sada nismo manje više nikada iznevjerili. Zato dođite, opustite se, uživajte u filmskoj priči i glazbi.
1: Projekcija je večeras od 21 sat na terasi hotela Grgindol. Događanja u prometu na području policijske uprave Požeško-slavonske reći će policijski službenik za odnose s javnošću Siniša Jelić.
3: Jučer oko 10 sati u mjestu Ruševo policijski službenici su u prometu zatekli 29-godišnjeg vozača koji je upravljao osobnim automobilom, a preliminarnim testiranjem kod njega je utvrđena prisutnost droge, dok je odbio vađenje krvi i urina, dok je kod 27-godišnjeg putnika pronađena manja količina marihuane i drobilica. Protiv 27-godišnjaka slijedi optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja i zakona o suzbijanju zlouporabe droga, a protiv vozača slijedi prekršajni nalog zbog počinjenog prekršaja i zakona o sigurnosti prometa na cestama. Što se tiče prometa, noćas oko ponoći 35 minuta u mjestu Brestovac, u ulici Stari Brestovac, 16-godišnjakinja je upravljala nerazvrstanim vozilom, električnim romobilom, te je na njemu prevozila dijete. Prilikom polukružnog okretanja izgubila je nadzor nad romobilom, uslijed čega je došlo do pada. Tijekom vožnje vozačica ni dijete nisu na glavi nosili zaštitne kacige. U prometnoj nesreći dijete je teško ozlijeđeno, a romobil je privremeno oduzet. Slijedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Dogodio se i bijeg s mjesta prometne nesreće u Požegi u Njemačkoj ulici, koji je skrivio 63-godišnjak koji je bio pod utjecajem alkohola od 1,76 promila.
4: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: 25 celzijevih stupnjeva je trenutno u Požegi, sunčano i vruće i danas, vjetar slab, lokalno umjeren, sjeveroistočni i sjeverni, najviša temperatura između 30 i 35.

0: nije samo mjesto, dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Kaptol se sprema za još jednu nezaboravnu večer. U subotu 29. kolovoza Ideš i piješ donosi veliki besplatni koncert. Na pozornicu stižu Electric Korn i Opća opasnost. A nakon koncerta zabava se nastavlja uz DJ Kuzija. Okupi ekipu i vidimo se u Kaptolu 29. kolovoza. Ideš i piješ od 20 sati. Ulaz je besplatan.
1: Ako ti je pikna, sočan roštilj ili fini sendvič, svrati u supermarkete KTC. Izaberi nešto iz velike, široke i raznovrsne palete PIK proizvoda i osvoji Volkswagen T-Cross. Tvoja savršena ljetna dobitna kombinacija. PIK i KTC.
0: Pažnja Pakrac. Vrijeme je za veliko rođendansko slavlje. Market Mesnica Pivac slavi svoj prvi rođendan i cijeli kolovoz daruje vas super rođendanskim popustima do čak 50%. A u subotu 29. kolovoza očekuje vas prava fešta. Častimo vas ukusnim besplatnim gastroprogramom. Pripremili smo degustacije vrhunskih delicija i kolo sreće sa super nagradama. Ne propustite odličnu zabavu, vrhunske okuse i rođendanske cijene koje se ne propuštaju. Vidimo se u Market Mesnici Pivac u Pakracu, Andrije Hebranga 22. Slavite s nama!
2: U knjižari i papirnici Slavonija Papir sve je spremno za početak nove školske godine, a za vas smo pripremili odlična akcijska sniženja.
3: Iskoristite do 20% popusta na dio asortimana školskog pribora.
2: Uštedite do 25% na kupovini prvoškolskih torbi Del Mil, Target, Connect i drugih modela.
3: Odličan akcijski popust do 30% očekuje vas na školskim ruksacima Nike, Adidas, Converse i na ostalim modelima iz ponude.
2: Sve detalje pogledajte na našem web shopu www.slavonijapapir.hr ili još bolje, posjetite nas u ulici Hrvatskih branitelja 42 u Požegi. Knjižara Slavonija Papir, najbolji početak nove školske godine.
0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Zadnja prilika za ljetne popuste. U Alesu je počelo finalno sezonsko sniženje. Iskoristite popuste na bazene do 25% i vrtni namještaj do čak 35%. Ne propustite priliku za velike uštede. Cjelokupnu ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Škola samo što nije počela, a u KTC-u već stižu razlozi za veselje. Kupite školski pribor u vrijednosti od najmanje 30 eura i osvojite notebook, tablet ili mobitel. Pripremite svoje školarce za novu školsku godinu i neka uz nove bilježnice stignu i vrijedne nagrade. KTC, mjesto gdje je školska kupnja donosi više.
0: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 11. sati. Sportska dvorana Tomislav Pirc dobila je novi suvremeni semafor koji će od nove sportske sezone omogućiti još kvalitetnije praćenje svih dvoranskih sportova. Projekt je realiziran kroz program Hrvatskog olimpijskog odbora aktivne zajednice, a ukupna vrijednost iznosi 36.694 eura. U financiranju su sudjelovali grad Požega s 20.000 eura, Hrvatski olimpijski odbor s 15.000 eura, te Požeški športski savez sa 1.694 eura. Novi semafor namijenjen je i opremljen softverom za 7 dvoranskih sportova. Zadovoljava sve potrebe održavanja utakmica, uključujući i međunarodna natjecanja. Osim rezultata i osnovnih podataka, o utakmici programski sustav omogućuje prikazivanje imena i prezimena te fotografija igrača kao i drugih informacija vezanih uz utakmicu. Moguće je prikazivati i video zapise, filmove te analize utakmica. Postojeći stari semafor ostaje u dvorani, ali kako više ne zadovoljava standarde i potrebe današnjeg vrhunskog sporta, osobito prvoligaških košarkaških utakmica, nabava novog semafora bila je važna za daljnji razvoj sporta i organizaciju kvalitetnih natjecanja. Prigodom obilježavanja 50. obljetnice krunjenja Gospe od utjehe, župa Svetoga Augustina, biskupa u Velikoj, poziva sve vjernike i hodočasnike na svečanu proslavu i na uočnicu svetkovine uznesenja Blažene Djevice Marije. Danas će se održati procesija prema župnoj crkvi u Velikoj s polaskom iz Požege u 13 sati preko Trenkova i Radovanaca, dok je okupljanje vjernika na Trgu hrvatskih branitelja u Velikoj od 16.30, a nakon procesije slijedi sveta misa u 18.30 sati, koje će predvoditi Marko Đurin, rektor Papinskog hrvatskog zavoda Svetog Jeronima u Rimu. Procesija i svetomisno slavlje dio su priprave za središnju proslavu 50. obljetnice krunjenja Gospe od utjehe, koja će se održati na svetkovinu Velike Gospe. Sutra će od 10 sati misno slavlje predvoditi požeški biskup Ivo Martinović. Turistička zajednica grada Požege poziva sve ljubitelje dobre hrane, druženja i tradicije da se prijave na natjecanje u kuhanju ribljeg paprikaša, koje će se održati u sklopu 30. Požeške fišijade u petak 4. rujna u gradskom parku kraj Orljave. Sudjelovanje na natjecanju je besplatno, kotizacija se ne naplaćuje. Nakon završetka ocjenjivanja svaki natjecatelj slobodno raspolaže pripremljenim ribljim paprikašem, te ga može podijeliti prijateljima, gostima i posjetiteljima bez naknade. Prijavnicu je potrebno dostaviti najkasnije do 28. kolovoza. Organizator za svakog natjecatelja osigurava 3 kg ribe, vodu, drva za potpalu, vreću za otpad, dok su natjecatelji dužni osigurati vlastiti kotlić za kuhanje te začine i ostale sastojke prema vlastitom receptu. Mladi nogometaši iz Požege ostvarili su zapažen rezultat na državnoj završnici Coca-Cola Kupa održanoj u Rijeci. Momčad Veprovi, sastavljena od igrača nogometnog kluba Slavonija, je izborila mjesto među 6 najboljih ekipa u Hrvatskoj u kategoriji 2011. godišta i mlađih. Požežani su nastup na državnoj završnici osigurali nakon pobjedničkih rezultata na županijskoj i regionalnoj završnici, čime su izborili mjesto među najboljim mladim ekipama iz cijele Hrvatske. Za Veprove su nastupili Patrik Zima, Noah Hel, Emanuel Đaković, Dorijan Vidović, Patrik Begić, Mihael Balog, Bruno Jakovljević, Noa Akmačić, Ilan Smolčić i Stjepan Panđurića, momčad je vodio Dinko Zima. Na završnom turniru u Rijeci Požežani su se susreli s vrlo jakom i zahtjevnom konkurencijom. Od plasmana u polufinale dijelio ih je samo jedan pogodak, te su natjecanje završili nadomak same završnice turnira. Iako nisu uspjeli izboriti borbu za medalje, njihov nastup na državnoj razini predstavlja vrijedan uspjeh.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: 27 celzijevih stupnjeva je trenutno u Požegi, sunčano, većinom vruće, vjetar slab, lokalno umjeren, sjeveroistočni i sjeverni, a najviša dnevna temperatura većinom između 30 i 35.

pratimo situaciju, naravno, u Omišu. Evo, zadnjih informacija, premijer Plenković poručio da vlada i sve nadležne službe koordiniraju aktivnosti kako bi zaštitili ljude, sanirali posljedice velikog požara u Omišu, u kojem je 14 osoba hospitalizirano, od čega je 10 na intenzivnom liječenju. Ono, posljedne informacije govore da su za jednom osobom i traga starijom koja nije htjela napustiti svoje ognjište. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković je izjavio da, nažalost, oštećen veliki broj kuća i vozila i velika materijalna šteta i da u svojoj karijeri nije doživio ovakvu vatrenu oluju. Apelirao je na građane da prije evakuacije slušaju upute, jer su neka vozila pokušala se sinoć probijati kroz vatrenu stihiju, nisu slušali upute, pa se su vozila se zapalila i oni su i dalje nastavili voziti s gorećim vozilima. Vidio sam jedan video tako i na taj način su zapravo i širili požar dalje. Nina Badrić, Ono kad, uskoro Luis Capaldi, 11.18.

0: Bicikala i romobila. Bicikli su sniženi do 30%, a očekuju vas i odlične cijene električnih romobila. Cjelokupnu ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Ovaj vikend u NTL-u. Paprika Rog, crvena, euro 89. Cekin Pariška, XXL, 2,99. Naranča Nektar, Frudela, euro 9 centi. I jabuka Nektar, Frudela, 99 centi.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo. Najbolji izbor za početak zajedničkog života.
3: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
2: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

kreće nogomet za lokalne klubove, ove sve osim drugoligaša, trećoligaša. Dakle, županijska prva, druga liga, međužupanijska liga, klubovi s područja Požeško-slavonske županije će odigrati prvo kolo županijskog nogometnog kupa. Parovi su Slavonija Prekopa kraj Slaven Gradac, Dinamo Badljevina i Dinamo Rajsavac, Eminovci Požega, zanimljiv dvoboj Kuzmica i Graševina Vetovo. Biće zanimljivo između BSK Buka i Papuka iz Velike, siguran sam. Pa Rasen Golobrci i Kaptol igraju, Kroace Mihaljevci, Jakšić i tu bi moglo biti dobro, Dinamo Vidovci i Mladina Čaglin, Biškupci i Lipik i Hrvatski Dragovoljac i Hajduk Pakrac. Utakmice su najavljene za ovaj vikend, za subotu i nedjelju s početkom u 17.30 sati, a već sljedećeg vikenda startaju prvenstva nogometne sezone. Pratit ćemo ih naravno i ovog puta. U programu Radija Valisa Urea imat ćemo i goste na temu nogometa, i to onog najviše rangiranog u ponedjeljak u našem eteru. Sam Fender, Olivia Dean, Rainy Me, zatim Adastra, Shawn Mendes i Crvena jabuka.

0: stanje u prometu.
1: Jao, na čvoru Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba, kolona je duga 12 km, bila je duža neki 14-15, alternativni pravac je čvor Ogulin i dalje državnim cestama preko Josip Dola Tunja i Generalskog stola prema Karlovcu, nekoliko prometnih nesreća je na toj dionici, pa se evo skida sa autoputa sva vozila. Prometna nesreća je i u tunelu Grič u smjeru Zagreba, gdje se vozi jednim prometnim trakom, tu je isto 8 km gužva kolona. Na dionici i od odmorišta Vukova Gorica do čvora Bosiljevo 2 u smjeru Mora, te od čvora Zadar Istok do tunela Čelinka u smjeru Zagreba vozi se u kolonama. Jak vjetar je na Jadranskoj magistrali između Senja i Karlobaga, ne može se motociklom, vozilima s prikolicama, autobusima na kat. Naravno, problem je i požari oko Omiša u tom dijelu, ovdje kod nas bliže, za sad nema nekih većih gužvi, zastoja, problema do Zagreba. Ako krećete u tom smjeru, definitivno dobro pratite putem. Ima danas doista brojnih aplikacija kako vidjeti što se događa ispred vas, pa onda tražiti alternativne pravice. Sretno u prometu!

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, you call my name, call my name. Market Mesnica Pivac u Pakracu slavi prvi rođendan i časti vas do 50% nižim super akcijskim rođendanskim cijenama. Izdvajamo mlada svinjetina 2,49 € za kilogram, svinska lopatica bez kosti ili carsko meso 2,29 € za kilogram, svinski kare bez kosti 3,10 € za kilogram, pileći batak zabatak s kosti 1,99 € za kilogram i mesni narezak 100 grama 49 centi. Rođendanska super akcija vrijedi od 1. do 16. kolovoza. Vidimo se u Pivac Market Mesnici. Pakrac, Andrije Hebranga, 22.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: Iz Hrvatske i svijeta, 12. sati. U požaru koji je u četvrtak navečer izbio na području Lokve Rogoznice ozlijeđeno je najmanje 36 osoba, od kojih je 14 hospitalizirano u KBC u Split, a 7 ih je životno ugroženo, izvijestio je danas KBC Split, a intenzivnog prometa policija je pozvala vozače da ne kreću prema Omišu. Premijer Andrej Plenković poručio iz Omiša da prema za sad dostupnim informacijama u razornom požaru nema potvrđenih ljudskih žrtava, što je nazvao jednom od boljih vijesti s obzirom na brzinu i razmjere vatrene stihije. Najavio je financijsku pomoć vlade za sanaciju velike štete, pomoć evakuiranim stanovnicima i turistima, te poručio Omišanima da nisu sami i da će država učiniti sve što je potrebno kako bi im pomogla. Na početku obraćanja Plenković je izrazio žaljenje zbog razmjera požara koji je izbio u Lokvi Rogoznici, a potom se proširio prema Omišu i okolnim područjima. Premijer je razmjere vatrene stihije opisao kao iznimno ozbiljne. Ovo je bio jedan od najgorih požara s kojim smo se susreli u proteklim godinama, rekao je Plenković. Za to vrijeme predsjedništvo SDP-a odlučilo pokrenuti postupak izglasavanja nepovjerenja predsjedniku vlade Plenkoviću. Klub zastupnika SDP-a zadužen je pokrenuti postupak i prikupiti potpise najmanje 1/5 saborskih zastupnika, a SDP poziva sve oporbene klubove i pojedine zastupnike da prijedlog supotpišu. Kako navode u priopćenju, predsjedništvo stranke donijelo je niz političkih i operativnih zaključaka vezanih uz nezakonito odložen otpad u Gospiću, ocijenivši da taj slučaj nije izolirani incident, već posljedica dugogodišnjeg slabljenja sustava zaštite okoliša i izostanka odgovornosti nadležnih institucija. Borbeni zrakoplovi angažirani u NATO-voj misiji protuzračne obrane srušili su jutros dron koji je ušao u zračni prostor Latvije, članice NATO-a i Europske unije, objavile su latvijske oružane snage na X-u. Oružane snage također su ukinule upozorenje na opasnost iz zraka za područje u blizini granice s Rusijom. Finska, također članica Europske unije i NATO-a, koja graniči s Rusijom, privremeno je ograničila zračni i pomorski promet u dijelovima istočnog Finskog zaljeva kao mjeru opreza zbog mogućih dronova, objavile su finske obrambene snage na X-u. Vatrogasci su se borili s požarima u ruskoj luci Ust-Lugi na Baltičkom moru, glavnom središtu izvoza energenata, nakon požara izazvanog napadom dronovima, rekao je regionalni guverner Aleksandar Drozdenko na aplikaciji Telegram. Više od 50 dronova srušeno je u Leningradskoj regiji, dodao je, dok regija oko Ust-Luge, središta za izvoz nafte i naftnih derivata, nastavlja s naporima da odbije napad. Razmjeri štete nisu bili odmah jasni u napadu koji nastavljaju ukrajinsku taktiku napada na ruske pogone za preradu i izvoz nafte, te rute za otpremu žitarica u nastojanju da se Moskvi uskrate prihodi i prisili je da se rat završi.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: 30 stupnjeva je trenutno u Požegi, danas sunčano i toplo, vjetar slab, lokalno umjeren, sjeveroistočni, sjeverni, najviša dnevna temperatura do 35.

Killersi su ovo, a na našem portalu RVHR možeš čitati detalje nesreće u Brestovcu, dijete teško ozlijeđeno u padu s romobila i to noćas. HPD Sokolovac je osvojio Toubkal, Maroko spojio planinarski izazov upoznavanje zemlje kontrasta. Ove vijesti brojne druge na RVHR.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Dizajnerske stole i stolice. Izmamit će osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
2: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea. Više od vijesti.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: prašina u oku. Sitan kamen na dnu cipele, ko fitilj zarobljen u vosku. Mislim na tebe.
1: Olivia Rodrigo slijedi, je bio ovo Džiboni. Prije toga jedna samo još informacija vezano za sutra na Veliku Gospu. Voćin će hodočastiti obitelji s brojnom djecom. Središnje euharističko slavlje u 11 sati. Predvodi ga Dragan Hrgić, rektor svetišta Gospe od Suza u Pletenici i prepošta stolnog kaptola Svetog Petra. Proslavi Velike Gospe prethodi duhovna priprava u sklopu devetnice Gospi Voćinskoj. Naravno, devetnica traje sve do svečane proslave Gospe Voćinske 21. kolovoza.

0: u prometu.
1: Evo kakva je situacija trenutno u prometu. Vidim ovdje da je bila nekakva prometna u Požegi tamo u Zrinskoj ulici negdje kod pružnog prijelaza i da se tu onako stvorila ozbiljnija kolona, ono 500 metara možda i više, pa evo ako možete zaobiđite ovog trena Zrinsku ulicu. Što se tiče Hrvatske, naravno da je kaos popriličan na autocesti A1. Trenutno čvor Bosiljeva u smjeru Zagreba kolona 8 km, tunel Grič, odmorište Janče, prometna nesreća 7 km kolona, čvor Zadar istok do tunela Čelinka u smjeru Zagreba kolona u pokretu. Pa onda autobus u Kvaru, negdje kod Šibenika i tako dalje. Što se tiče A3 Bregana Lipovac, prometna nesreća između čvora Kosnica, mosta Sava u smjeru Lipovca, kolona je 2 km. Oko Omiša i prema Pelješcu su problemi zbog požara, pa su prekinut i promet na DC-553 i DC-414, a na Jadranskoj magistrali dalje zbog jakog vjetra između Senja i Karlobaga zabrana prometa za motocikle, vozila s prikolicama, autobuse na kat, prvu skupinu. To je to u ovom trenutku, pratimo i dalje situaciju, javljamo.

0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034 275 400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Sezonski popust u F58. Ljeto još traje, a cijene su još bolje. Iskoristite sezonski popust do 30% na odabranu ljetnu obuću i ljetnu odjeću u trgovini F58. Akcija traje do 30. kolovoza, zato požurite u F58. Kamenita vrata 4 Požega. F58, vaš stil po još boljim cijenama.
2: U knjižari i papirnici Slavonija Papir, sve spremno za početak nove školske godine, a za vas smo pripremili odlična akcijska sniženja.
1: Iskoristite do 20% popusta na dio asortimana školskog pribora.
2: Uštedite do 25% na kupovini prvoškolskih torbi Del Mil, Target, Connect i drugih modela.
1: Odličan akcijski popust do 30% očekuje vas na školskim ruksacima Nike, Adidas, Converse i na ostalim modelima iz ponude.
2: Sve detalje pogledajte na našem web shopu www.slavonijapapir.hr ili još bolje, posjetite nas u ulici Hrvatskih branitelja 42 u Požegi. Knjižara Slavonija Papir, najbolji početak nove školske godine. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 13. sati. Završen je prvi NTC poludnevni ljetni kamp u Pleternici koji je tijekom 5 dana okupio brojne mališane, željne igre, istraživanja, kretanja i novih znanja. Kamp se po prvi put održao u Pleternici u organizaciji poduzetničkog centra Pleternica i NTC-a Hrvatska te uz podršku grada Pleternice. Zadovoljstvo održanim kampom iskazala je gradonačelnica Marija Šarić istaknuši kontinuirani rad na opravdavanju titule grada prijatelja djece. NTC je program učenja i razvoja djece koji se temelji na spoznaje da djeca najbolje uče kroz igru, pokret, istraživanje, povezivanje i samostalno razmišljanje. Umjesto klasičnog učenja na pamet, djeca kroz raznovrsne motoričke i misaone aktivnosti razvijaju pažnju, koncentraciju, pamćenje, logičko i kreativno razmišljanje, koordinaciju, spretnost, samostalnost te timski duh. Od samog početka kampa djeca su pokazala veliku znatiželju, energiju i oduševljenje, a svaki je dan donosio nove izazove i iskustva. Art kino Požega danas priprema novu projekciju u sklopu Požeškog kulturnog ljeta. Film iznenađenja najavio je profesor Željko Balog.
2: Biće film iznenađenja. Kao što smo i najavili, ostaćemo pri tome. Nadam se da vjerujete u naš izbor što smo izabrali, jer mislim da vas do sada nismo manje više nikada iznevjerili. Zato dođite, opustite se, uživajte u filmskoj priči i glazbi.
1: Projekcija večeras od 21 sat na terasi hotela Grgindol. Turistička zajednica grada Požege poziva sve ljubitelje dobre hrane, druženja i tradicije da se prijave na natjecanje u kuhanju ribljeg paprikaša koje će se održati u sklopu 30. Požeške fišijade u petak 4. rujna u gradskom parku kraj Orljave. Sudjelovanje na natjecanju je besplatno, kotizacija se ne naplaćuje. Nakon završetka ocjenjivanja svaki natjecatelj slobodno raspolaže pripremljenim ribljim paprikašem te ga može podijeliti prijateljima, gostima i posjetiteljima bez naknade. Prijavnicu je potrebno dostaviti najkasnije do 28. kolovoza. Organizator za svakog natjecatelja osigurava 3 kg ribe, vodu, drva za potpalu, vreću za otpad, dok su natjecatelji dužni osigurati vlastiti kotlić za kuhanje, te začine i ostale sastojke prema vlastitom receptu. Događanja u prometu na području policijske uprave Požeško-slavonske reći će policijski službenik za odnose s javnošću Siniša Jelić.
3: Jučer oko 10 sati u mjestu Ruševo policijski službenici su u prometu zatekli 29-godišnjeg vozača koji je upravljao osobnim automobilom, a preliminarnim testiranjem kod njega je utvrđena prisutnost droge, dok je odbio vađenje krvi i urina, dok je kod 27-godišnjeg putnika pronađena manja količina marihuane i drobilica. Protiv 27-godišnjaka slijedi optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, a protiv vozača slijedi prekršajni nalog zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Što se tiče prometa, noćas oko ponoći 35 minuta u mjestu Brestovac, u ulici Stari Brestovac, 16-godišnjakinja je upravljala nerazvrstanim vozilom, električnim romobilom, te je na njemu prevozila dijete. Prilikom polukružnog okretanja izgubila je nadzor nad romobilom, uslijed čega je došlo do pada. Tijekom vožnje vozačica ni dijete nisu na glavi nosili zaštitne kacige. U prometnoj nesreći dijete je teško ozlijeđeno, a romobil je privremeno oduzet. Slijedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Dogodio se i bijeg s mjesta prometne nesreće u Požegi u Njemačkoj ulici, koji je skrivio 63-godišnjak koji je bio pod utjecajem alkohola od 1,76 promila.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: 30 stupnjeva je trenutna temperatura, sunčano je, većinom vruće, danas vjetar slab, lokalno umjeren, sjeveroistočni i sjeverni, najviša temperatura do 35.

20 minuta, dobar vam dan, sretan petak i sve što ide uz petak. Evo, danas se družimo tak isto kao inače do 19 sati, ali danas je petak i sutra je subota, 15. kolovoz nam je stigao, što znači da smo zakoračili i u drugi dio mjeseca kolovoza. Uskoro počinje i škola. Pa evo, pripreme su počele, to jest počet će od sljedećeg tjedna. Idemo mi dalje lagano uz Matiju Cveka.

0: Kaptol se sprema za još jednu nezaboravnu večer. U subotu 29. kolovoza Ideš i piješ donosi veliki besplatni koncert. Na pozornicu stižu Electric Korn i Opća opasnost. A nakon koncerta zabava se nastavlja uz DJ Kuzija. Okupi ekipu i vidimo se u Kaptolu 29. kolovoza. Ideš i piješ od 20 sati. Ulaz je besplatan. Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,69 eura za kilogram. Trajno mlijeko Vindija 6 litara 4,74 eura. Domaća šljiva 88 centi za kilogram. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude igračaka, tekstila i bicikala. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. KTC. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Ovaj vikend u NTL-u. Paprika Rog, crvena, euro 89. Cekin Pariška, XXL, 2,99. Naranča Nektar, Frudela, euro 9 centi. I jabuka Nektar, Frudela, 99 centi. NTL.
2: Marketing radija Valisa Urea. 034 271 353.

13:33, evo mali podsjetnik ili informacija za neke, otvorene su prijave za četvrtu fišijadu ovogodišnju. Svi zainteresirani svoju prijavnicu trebaju dostaviti najkasnije do 28. kolovoza, a mi idemo dalje uz State Side.

13 sati i 46 minuta, bio nam je ovo parni valjak, idemo dalje uz Beyoncé, nakon reklama nam svira Kameni i Iva Ćurić, a u 14 sati dolaze nam vijesti.

0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Pažnja Pakrac. Vrijeme je za veliko rođendansko slavlje. Market Mesnica Pivac slavi svoj prvi rođendan i cijeli kolovoz daruje vas super rođendanskim popustima do čak 50%. A u subotu, 29. kolovoza, očekuje vas prava fešta. Častimo vas ukusnim besplatnim gastroprogramom. Pripremili smo degustacije vrhunskih delicija i kolo sreće sa super nagradama. Ne propustite odličnu zabavu, vrhunske okuse i rođendanske cijene koje se ne propuštaju. Vidimo se u Market Mesnici Pivac u Pakracu, Andrije Hebranga 22. Slavite s nama! Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde Pizza Napoli Style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde Pizza.
2: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
0: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Vijesti. Dobar vam dan, 14 je sati i ja sam Verica Šalata. U požaru koji je noćas zahvatio omiško područje ozlijeđeno je 19 ljudi. Izgorjelo je između 900 i 1000 hektara površine. Evakuirano je 1000 ljudi, a štetu tek treba procjenjivati. No situacija je mirnija, izvijestio je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. A u prihvatnom centru u Velikoj dvorani Sportskog centra Gripe trenutačno je smješteno 321 osoba evakuirana s područja Omiša i okolnih mjesta zbog velikog požara, među kojima je najviše stranih turista, izvijestio je Crveni križ i grad Split. Zbog šumskog požara koji je danas ujutro buknuo na poluotoku Pelješcu, prekinut je promet na državnoj cesti DC414 na dionici Prizdrina potom je, a obilaska nema, izvijestio je Hrvatski autoklub. Zbog velikog požara na području Omiša i dalje je prekinut promet na omiškoj obilaznici DC553 prema Makarskoj te u mjestu Lokva Rogoznica na dionici Stanići Medići. Svjetska organizacija za zaštitu prirode WWF pokrenula je danas kampanju Jedi kao lokalac i čuvaj more kao profesionalac, kojom poziva građane da tijekom ljeta biraju održivije alternative morskim vrstama čiji je izlov štetan za okoliš ili zakonom zabranjen. Veliki šumski požar na zapadnom dijelu poluotoka Halkidike na sjeveru Grčke stavljen je pod kontrolu, priopćila je danas vatrogasna grčka služba. U intervenciji su lakše ozlijeđena 3 vatrogasca, nekoliko manjih žarišta i područja na kojima vatra još tinja potrebno je i dalje nadzirati i ugasiti, rekao je glasnogovornik vatrogasne službe. Požar je izbio jučer poslije podne u blizini turističkog mjesta Sivirja na poluotoku Kasandri, te se brzo proširio gusto pošumljenim područjem. Vlasti su putem grčkog sustava za hitna upozorenja naredila evakuaciju stanovnika i turista. Obalna straža i privatne osobe brodovima su na sigurno prevezle brojne ljude iz ugroženog obalnog područja. Ukupno je morem evakuirano 481 osoba, priopćile su grčke vlasti. Potres jačine 7,4 prema Richteru pogodio je područje nešto nakon 7:30 ujutro po lokalnom vremenu u ponedjeljak, rušeći stambene zgrade, oštećujući kuće, škole i bolnice te tjerajući stanovnike na ulice diljem zapadne Kolumbije. Najmanje 273 ljudi poginulo je, a više od 3800 ih je ozlijeđeno prema vladinim podacima. Također je navedeno da se još uvijek traga za 377 osoba.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Danas sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura između 30 i 32 Celzijeva stupnja. Požega trenutno mjeri 30,5 Celzijevih stupnjeva.

0: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Ako ti je pik na sočan roštilj ili fini sendvič, svrati u supermarkete KTC. Izaberi nešto iz velike, široke i raznovrsne palete pik proizvoda i osvoji Volkswagen T-Cross. Tvoja savršena ljetna dobitna kombinacija. Pik i KTC.
0: Zlatni lug. Mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: U knjižari i papirnici Slavonija Papir sve je spremno za početak nove školske godine, a za vas smo pripremili odlična akcijska sniženja.
1: Iskoristite do 20% popusta na dio asortimana školskog pribora.
0: Uštedite do 25% na kupovini prvoškolskih torbi Del Mil, Target, Connect i drugih modela.
1: Odličan akcijski popust do 30% očekuje vas na školskim ruksacima Nike, Adidas, Converse i na ostalim modelima iz ponude.
0: Sve detalje pogledajte na našem web shopu www.slavonijapapir.hr ili još bolje, posjetite nas u ulici Hrvatskih branitelja 42 u Požegi. Knjižara Slavonija Papir, najbolji početak nove školske godine.
2: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
3: Ovaj vikend u NTL-u. Paprika Rog, crvena, euro 89. Cekin Pariška, XXL, 2,99. Naranča Nektar, Frudela, euro 9 centi. I jabuka Nektar, Frudela, 99 centi.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

I zakoračili smo u 15. sat današnjeg petka. Mi idemo dalje u Song Killerse, Michael Jacksona, TBF i Dua Lipu i nastavljamo naše druženje prema 19 sati.

Dua Lipa i Houdini, 15 sati i 15 minuta, a naša bioprognoza za sutra donosi nešto malo bolje prilike u odnosu na protekle dane. U cijeloj će zemlji biti vruće, pa treba provoditi mjere zaštite od vrućine, a poseban oprez se preporučuje u brizi za starije, malu djecu i kronične bolesnike. Svima se naravno savjetuje boravak na otvorenom u dijelovima dana s manjim toplinskim opterećenjem, lagana prehrana i dobra hidracija. Mi idemo dalje do 15.30 uz glazbu, pjeva nam dalje Natalie Dizdar.

0: i romobila. Bicikli su sniženi do 30%, a očekuju vas i odlične cijene električnih romobila. Cjelokupnu ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Sezonski popust u F58. Ljeto još traje, a cijene su još bolje. Iskoristite sezonski popust do 30% na odabranu ljetnu obuću i ljetnu odjeću u trgovini F58. Akcija traje do 30. kolovoza, zato požurite u F58. Kamenita vrata 4 Požega. F58, vaš stil po još boljim cijenama.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Obrtnici skupljaju pomoć za Miroslava Halu iz Pakraca. Večeras nova projekcija Art Kina. Ovog vikenda igraju se utakmice prvog kola županijskog nogometnog kupa.
2: Pregled dana.
1: 15.30 je, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. Miroslav Hala iz Pakraca, skroman, nenametljivi, vrijedan obrtnik, koji je zbog svog korektnog i ljudskog pristupa omiljen ne samo među svojim radnicima, nego i među obrtnicima i poštovan od kolega u zahtjevnom šumarskom sektoru. U požaru 5. kolovoza je u samo nekoliko minuta ostao bez gotovo svega, što je vrijednim i poštenim radom gradio 17 godina. Požar je u proizvodnom pogonu šume Hala prema policijskom izvješću prouzrokovao kvar na električnom razvodnom ormaru, a šteta je procijenjena na oko 30.000 eura. Miroslav Hala, vlasnik obrta koji radi od 2009. godine, zapošljava 11 radnika. Kaže da je nakon požara uložio oko 10 do 12.000 eura vlastitih sredstava. U fazi su radovi na uvođenju elektroinstalacija, a kupio je nešto hidraulike i elektromotora. Jedine radove koje trenutno može izvoditi su radovi na sječki, što ni izbliza nije dovoljno, a dodatne gubitke ima i svakim danom koji oni njegovi radnici ne rade. Zato su u Udruženju obrtnika Pakraca i Lipika pokrenuli inicijativu kako bi Miroslavu Hali pomogli financijski i materijalno i kako bi olakšali i ubrzali normalizaciju poslovanja njegovog obrta. A u inicijativu se mogu uključiti i svi građani ili vlasnici tvrtki i poduzeća. Svi koji žele i mogu pomoći ovom obrtniku mogu to učiniti sa uplatom na IBAN dostupan na stranicama Pakračkog lista. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je javni poziv za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i sustava pohrane električne energije u obiteljskim kućama. Cilj poziva je povećanje proizvodnje energije i udjela obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji energije, te posljedično smanjenje emisije stakleničkih plinova. Procjenjuje se da će provedbom poziva biti ugrađeno 6.500 sustava. Korisnici sredstava fonda u smislu ovog poziva su fizičke osobe, građani, vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće s prebivalištem na adresi i mjestu kuće prijavljenim najmanje 30 dana prije dana podnošenja prijave na poziv. Ukupno raspoloživ iznos sredstava fonda po ovom pozivu iznosi 38 milijuna eura. Prihvatljivi i opravdani troškovi po pozivu su isključivo troškovi ugradnje sustava i baterijskog sustava nastali od dana objave poziva. Predujam za ugradnju sustava i baterijskog sustava nastali i plaćeni najranije 1. siječnja 2026. godine, te trošak opremanja obračunskog mjernog mjesta HEP ODS-a koji je nastao i plaćen najranije 1. siječnja ove godine. Podnošenje prijava na poziv započinju 2. rujna u 9 sati. Razdoblje provedbe projekta počinje danom objave poziva, a završava najkasnije 30. lipnja 2028. godine. Art Kino Požega danas priprema novu projekciju u sklopu Požeškog kulturnog ljeta. Film iznenađenja najavio je profesor Željko Balog.
3: Biće film iznenađenja, kao što smo i najavili, ostaćemo pri tome. Nadam se da vjerujete u naš izbor što smo izabrali, jer mislim da vas do sada nismo manje više nikada iznevjerili. Zato dođite, opustite se, uživajte u filmskoj priči i glazbi.
1: Projekcija je večeras od 21 sat na terasi hotela Grgindol. Prigodom obilježavanja 50. obljetnice krunjenja Gospe od utjehe, župa Svetog Augustina, biskupa, u Velikoj poziva sve vjernike i hodočasnike na svečanu proslavu i na uočnicu svetkovine uznesenja blažene djevice Marije. Procesija prema župnoj crkvi u Velikoj krenula je poslije podne iz Požege preko Trenkova i Radovanaca, dok je okupljanje vjernika na trgu hrvatskih branitelja u Velikoj od 16:30, a nakon procesije slijedi sveta misa u 18:30, koju će predvoditi Marko Đurin, rektor Papinskog hrvatskog zavoda Svetog Jeronima u Rimu. Procesija i svetomisno slavlje dio su priprave za središnju proslavu 50. obljetnice krunjenja Gospe od utjehe, koja će se održati na svetkovinu Velike Gospe. Sutra će od 10:00 misno slavlje predvoditi požeški biskup Ivo Martinović. Sutra na Veliku Gospu u Voćin će hodočastiti obitelji s brojnom djecom. Središnje euharistijsko slavlje u 11:00 predvodit će Dragan Hrgić, rektor svetišta Gospe od Suza u Pleternici i prepoš stolnog kaptola Svetog Petra. Proslavi Velike Gospe prethodi duhovna priprava u sklopu devetnice Gospi Voćinskoj. Devetnica traje sve do svečane proslave Gospe Voćinske 21. kolovoza. Peti po redu ljetni tamburaški kamp u Pleternici privodi se kraju. Tradicionalno polaznici kampa će sa svojim mentorima predstaviti svoje umijeće na završnom koncertu. Koncert će se održati u dvorani Terra Panonica u nedjelju s početkom u 19:30, a ulaz je slobodan. Ljetni tamburaški kamp organizira javna ustanova Pleternica u suradnji s Hrvatskim društvom tamburaških pedagoga uz potporu grada Pleternice, Požeško-slavonske županije i Ministarstva kulture i medija. Turistička zajednica grada Požege poziva sve ljubitelje dobre hrane, druženja i tradicije da se prijave na natjecanje u kuhanju ribljeg paprikaša, koji će se održati u sklopu 30. Požeške fišijade u petak 4. rujna u gradskom parku kraj Orljave. Sudjelovanje na natjecanje je besplatno, kotizacija se ne naplaćuje. Nakon završetka ocjenjivanja svaki natjecatelj slobodno raspolaže pripremljenim ribljim paprikašem, te ga može podijeliti prijateljima, gostima i posjetiteljima bez naknade. Prijavnicu je potrebno dostaviti najkasnije do 28. kolovoza. Organizator za svakog natjecatelja osigurava 3 kg ribe, vodu, drva za potpalu, vreću za otpad, dok su natjecatelji dužni osigurati vlastiti kotlić za kuhanje, te začine i ostale sastojke prema vlastitom receptu. Ministarstvo turizma i sporta objavilo je javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje međunarodnih sportskih natjecanja u 2027. godini. Svrha javnog poziva je pružanje potpore organizaciji međunarodnih sportskih natjecanja u Republici Hrvatskoj radi promicanja sportskih vrijednosti i popularizacije sporta, unapređenja sustava sporta te međunarodne promocije Republike Hrvatske. Ukupna vrijednost javnog poziva iznosi 4,1 milijun eura. Minimalna vrijednost projekta iznosi 100.000 eura, dok je maksimalni iznos sufinanciranja 80.000 eura, odnosno do 60% ukupne vrijednosti projekta. Rok za podnošenje prijava je 11. rujna. Više informacija o javnom pozivu dostupno je na mrežnim stranicama Ministarstva turizma i sporta. Događanja u prometu na području policijske uprave Požeško-slavonske reći će policijski službenik za odnose s javnošću Siniša Jelić.
2: Jučer oko 10:00 u mjestu Ruševo policijski službenici su u prometu zatekli 29-godišnjeg vozača koji je upravljao osobnim automobilom, a preliminarnim testiranjem kod njega je utvrđena prisutnost droge, dok je odbio vađenje krvi i urina, dok je kod 27-godišnjeg putnika pronađena manja količina marihuane i drobilica. Protiv 27-godišnjaka slijedi optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, a protiv vozača slijedi prekršajni nalog zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Što se tiče prometa, noćas oko ponoći 35 minuta u mjestu Brestovac, u ulici Stari Brestovac, 16-godišnjakinja je upravljala nerazvrstanim vozilom, električnim romobilom, te je na njemu prevozila dijete. Prilikom polukružnog okretanja izgubila je nadzor nad romobilom, uslijed čega je došlo do pada. Tijekom vožnje vozačica ni dijete nisu na glavi nosili zaštitne kacige. U prometnoj nesreći dijete je teško ozlijeđeno, a romobil je privremeno oduzet. Slijedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Dogodio se i bijeg s mjesta prometne nesreće u Požegi u Njemačkoj ulici, koji je skrivio 63-godišnjak koji je bio pod utjecajem alkohola od 1,76 promila.
1: Utakmice prvog kola županijskog nogometnog kupa igraju se ovog vikenda. Sutra s početkom u 17.30 sastaju se Eminovci i Požega, te Kuzmica i Graševina Vetovo. U nedjelju u isto vrijeme igraće Parasan Golobrci i Kaptol, Dinamo Badljevina i Dinamo Rajsavac, Kroacija Mihaljevci i Jakšić, Dinamo Vidovci i Omladinac Čaglin, Slavonija preko Pakra i Slaven Gradac, te BSK Buki i Papuk Veli. Svoje utakmice u srijedu u 18 sati odigraće Hrvatski Dragovoljac, Brodski Drenovac i Hajduk Pakrac, te BSK Biskupci i Lipik. Rukometaši Požege počeli su pripreme za novu sezonu prve Hrvatske rukometne lige Sjever. Prozivka je održana na novom atletskom stadionu, a igrače je pozdravio sportski direktor Dario Anić. Nakon toga su treneri Filip Bešlić i Ivan Antunović odradili prvi trening kojim su službeno počele pripreme. Cilj je napredak kluba u svim kategorijama. Poseban naglasak stavljen je na U17 kategoriju, koja je prošle godine izborila natjecanje u jedinstvenoj U17 ligi. Što se tiče seniora, cilj je svakako mirnija sezona od prošle, odnosno plasman prema gornjoj polovici ljestvice. Odaziv na prvi trening je bio vrlo dobar, pa su treneri radili sa 30 igrača seniorske te U15 i U17 kategorije. Nakon uvodnih treninga na bazenima i atletskoj stazi već narednog tjedna je planiran ulazak u dvoranu. U poljskom Poznanu organizirano je obrazovanje za međunarodne sudce i sutkinje boča sporta, u kojem je sudjelovala i Marijana Šijan-Panđić, nacionalna sutkinja i predsjednica parasportskog boča kluba Nada Požega. Nakon ovog seminara klub po prvi put ima i međunarodnu sutkinju, što je iznimno važno za unapređenje i razvoj boča sporta u Požegi i široj zajednici. Iz Požeškog kluba posebno se na podršci zahvaljuju Sportskom Boča Savezu.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Požega trenutno mjeri 31 Celzijev stupanj, sutra sunčano i vruće, najniža temperatura zraka između 10 i 15 Celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva.
0: Stanje u prometu.
1: Na Omiškoj obilaznici zbog požara prekinut je promet prema Makarskoj. Također zbog požara na državnoj cesti DC-414 na dionici Prizrina i potom je vozi se jednim prometnim trakom na izmjenice uz regulaciju policije. Na ostalim cestama vozi se bez posebnih ograničenja osim na dionicama gdje traju radovi. Povećana je gustoća prometa na gradskim prometnicama, obilaznicama, važnijim cestovnim pravcima u smjeru mora i unutrašnjosti te na cestama u priobalju. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, a u slučaju zastoja formiraju hitni koridor. Uz dobru glazbu, sretan put i sigurnu vožnju želi vam Radio Valis Aurea.

0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu picu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Ovaj vikend u NTL-u. Paprika Rog, crvena, euro 89. Cekin Pariška, XXL, 2,99. Naranča Nektar, Frudela, euro 9 centi. I jabuka Nektar, Frudela, 99 centi.
2: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

16 sati i evo približavamo se približavamo se tom 17. satu današnjeg petka, ne mogu dočekati, nadam se da i vi isto dijelite slične osjećaje sa mnom, a mi idemo dalje uz opću opasnost Madonu Ninu Badrić.

16:15, također i ovog vikenda policija Požeško-slavonske će provoditi pojačane aktivnosti nadzora prometa usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja. Posebno će se nadzirati i sankcionirati vožnja pod utjecajem alkohola, vožnja nedopuštenom brzinom, nepropisno korištenje mobitela tijekom vožnje te korištenje sigurnosnog pojasa u vozilima, ali i svi ostali prekršaji u cestovnom prometu. Sanjaš, sto ću puta disati.

0: Ja ne dam nikom da te budi.
1: Dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Dizajnerski stol i stolice. Iz mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
2: Škola samo što nije počela, a u KTC-u već stižu razlozi za veselje. Kupite školski pribor u vrijednosti od najmanje 30 eura i osvojite notebook, tablet ili mobitel. Pripremite svoje školarce za novu školsku godinu i neka uz nove bilježnice stignu i vrijedne nagrade. KTC, mjesto gdje je školska kupnja donosi više.
3: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Knjižari i papirnici Slavonija Papir, sve je spremno za početak nove školske godine, a za vas smo pripremili odlična akcijska sniženja.
4: Iskoristite do 20% popusta na dio asortimana školskog pribora.
3: Uštedite do 25% na kupovini prvoškolskih torbi Del Mil, Target, Connect i drugih modela.
4: Odličan akcijski popust do 30% očekuje vas na školskim ruksacima Nike, Adidas, Converse i na ostalim modelima iz ponude.
3: Sve detalje pogledajte na našem web shopu www.slavonijapapir.hr ili još bolje, posjetite nas u ulici Hrvatskih branitelja 42 u Požegi. Knjižara Slavonija Papir, najbolji početak nove školske godine.
1: Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pizze. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
3: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

16:29, a prijave za 30. Požešku Fišijadu otvorene su do 28. kolovoza. Iz turističke zajednice grada Požege pozivaju sve ljubitelje fiša i dobre atmosfere da se uključe u natjecanje i budu dio jubilarnog 30. izdanja Požeške Fišijade. Mi idemo dalje u Sombr, Nenu Belana i Avicii.

16 sati i 44 minute, a za ovaj vikend uglavnom nas očekuje toplo i sunčano vrijeme. Od ponedjeljka možda neka promjena uz mogućnost kiše, ali o tom potom to ćemo tek vidjeti.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Šta je? Šta se smrkao?
2: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
1: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
2: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
1: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
2: Kako znanje? Odakle mi znanje?
1: Pa u znanju.
2: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
1: Ja pukao. Aj, slušaj.
3: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
4: i 098-212-535.
0: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
1: Opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
2: A onda mi kajdanka ne treba.
4: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Vijesti. 17 je sati, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. Miroslav Hala iz Pakraca, skroman, nenametljivi, vrijedan obrtnik, koji je zbog svog korektnog i ljudskog pristupa omiljen ne samo među svojim radnicima, nego i među obrtnicima i poštovan od kolega u zahtjevnom šumarskom sektoru, u požaru 5. kolovoza je u samo nekoliko minuta ostao bez gotovo svega, što je vrijednim i poštenim radom gradio 17 godina. Požar je u proizvodnom pogonu šume Hala prema policijskom izvješću prouzrokovao kvar na električnom razvodnom ormaru, a šteta je procijenjena na oko 30.000 eura. Miroslav Hala, vlasnik obrta koji radi od 2009. godine i zapošljava 11 radnika, kaže da je nakon požara uložio oko 10 do 12.000 eura vlastitih sredstava, a u fazi su radovi na uvođenju elektroinstalacija. Kupio je nešto hidraulike i elektromotora. Jedine radove koje trenutno može izvoditi su radovi na sječki, što ni izbliza nije dovoljno, a dodatne gubitke ima i svakim danom koji oni njegovi radnici ne rade. Zato su u Udruženju obrtnika Pakraca i Lipika pokrenuli inicijativu kako bi Miroslavu Hali pomogli financijski i materijalno i kako bi olakšali i ubrzali normalizaciju poslovanja njegovog obrta. A u inicijativu se mogu uključiti i svi građani ili vlasnici tvrtki i poduzeća. Svi koji žele i mogu pomoći ovom obrtniku mogu učiniti to s uplatom na IBAN dostupnim na stranicama Pakračkog lista. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je javni poziv na poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i sustava pohrane električne energije u obiteljskim kućama. Cilj poziva je povećanje proizvodnje energije i udjela obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji energije, te posljedično smanjenje emisije stakleničkih plinova. Procjenjuje se da će provedbom poziva biti ugrađeno 6500 sustava. Korisnici sredstava fonda u smislu ovog poziva su fizičke osobe, građani, vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće s prebivalištem na adresi i mjestu kuće prijavljenim najmanje 30 dana prije dana podnošenja prijave na poziv. Ukupno raspoloživ iznos sredstava fonda po ovom pozivu iznosi 38 milijuna eura. Prihvatljivi i opravdani troškovi po pozivu su isključivo troškovi ugradnje sustava i baterijskog sustava nastali od dana objave poziva. Predujam za ugradnju sustava nastali i plaćeni najranije 1. siječnja 2026. godine, te trošak opremanja obračunskog mjernog mjesta HEP ODS-a koji je nastao i plaćen najranije 1. siječnja 2026. godine. Podnošenje prijava na poziv započinje 2. rujna. U 9 sati razdoblje provedbe projekta počinje danom objave poziva, a završava najkasnije 30. lipnja 2028. godine. Art Kino Požega danas priprema novu projekciju u sklopu Požeškog kulturnog ljeta. Film iznenađenja najavio je profesor Željko Balog.
2: Biće film iznenađenja, kao što smo i najavili, ostaćemo pri tome. Nadam se da vjerujete u naš izbor što smo izabrali, jer mislim da vas do sada nismo manje više nikada iznevjerili. Zato dođite, opustite se, uživajte u filmskoj priči i glazbi.
1: Projekcija je večeras od 21 sat na terasi hotela Grgindol.
3: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Požega mjeri 31 Celzijev stupanj, sutra sunčano i vruće, najniža temperatura zraka između 10 i 15 Celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva.

Mark Ronson nam je ovo bio, a HEP nam je najavio da bez struje u ponedjeljak cijelo naselje Mijači od 10.30 do 12.30, te Pasikovci također cijelo naselje od 8 do 10 bez električne opskrbe. Idemo dalje uz Parni valjak, nakon reklama dolazi nam Pađen Band.

0: Zadnja prilika za ljetne popuste. U Alesu je počelo finalno sezonsko sniženje. Iskoristite popuste na bazene do 25% i vrtni namještaj do čak 35%. Ne propustite priliku za velike uštede. Cjelokupnu ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Kaptol se sprema za još jednu nezaboravnu večer. U subotu 29. kolovoza Ideš i piješ donosi veliki besplatni koncert. Na pozornicu stižu Electric Korn i Opća opasnost. A nakon koncerta zabava se nastavlja uz DJ Kuzija. Okupi ekipu i vidimo se u Kaptolu 29. kolovoza. Ideš i piješ od 20 sati. Ulaz je besplatan. Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,69 € za kilogram. Trajno mlijeko Vindija 6 litara 4,74 €. Domaća šljiva 88 centi za kilogram. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude igračaka, tekstila i bicikala. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. KTC.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

17:34, Požega i dalje na 31 stupnju. Idemo dalje uz Ninu Badrić, James Artura i Kokodu Luke.

17 sati i 44 minute, živi kao pjesma Kakadu Luk kaže, ja se slažem s njima, iako u Hrvatskoj, a i općenito u svijetu je kaotično, ne trebamo dozvoliti da to ubije naš duh, jer i onako smo samo posjetitelji ove planete.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Ovaj vikend u NTL-u. Paprika Rog, crvena, euro 89. Cekin Pariška, XXL, 2,99. Naranča Nektar, Frudela, euro 9 centi. I jabuka Nektar, Frudela, 99 centi.
0: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu Imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo. Najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: Dobar vam dan, 18 je sat i ja sam Verica Šalata. Tijekom pregleda opožarenog područja na području Lokve Rogoznice danas je pronađeno tijelo. Izvijestila je splitska policija, a iz KBC-a Split su izvijestili kako će 4 pacijenata ozlijeđenih u požaru iz tog KBC-a biti premješteno na daljnje liječenje u zagrebačke bolnice. Policija izvijestila da je tijelo pronađeno oko 13 sati 30 minuta. Tijekom pregleda opožarenog područja na mjestu pronalaska obavit će se očevid kojim će rukovoditi nadležni državni odvjetnik uz asistenciju policije. KBC Split je izvijestio da će 3 pacijenata iz jedinice intenzivnog liječenja biti premješteno u KBC Sestre Milosrdnice, dok će jedna maloljetna pacijentica biti premještena u kliniku za dječje bolesti Zagreb. Razmjeri štete utvrđivat će se nakon očevida i obilaska cijelog požarišta, a vatrogasci će danima nadzirati više od 20 km njegova perimetra. Istaknuto je danas na sjednici stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije povodom velikog požara koji je noćas zahvatio omiško područje. Sjednici su uz premijera Andreja Plenkovića nazočili ministri Tomo Medved, Davor Božinović, Irena Hrstić i David Vlajčić, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, župan Blaženko Boban, gradonačelnik Omiša Zvonko Močić te predstavnici policije, civilne zaštite, vatrogasaca, Crvenog križa i KBC-a Split. Materijalna šteta još se procjenjuje, a prema prvim podacima oštećeno je više desetaka stambenih objekata. Neki su potpuno izgorjeli, a stradali su i restorani, vozila, plovila, pomoćni objekti, nasadi te dijelovi elektroenergetske mreže. Dvojica vatrogasaca teže su ozlijeđena, jedan s ozljedom oka, a drugi s puknućem bubnjića. Most nakon odgode sjednice Odbora za zaštitu okoliša i prirode zbog razornih požara kod Omiša danas poručuje da to ne smije značiti odgodu rješavanja ekološke katastrofe u Lici, te da država ima dovoljno resursa da istodobno odgovori na više ozbiljnih ugroza. Podsjetio je i da je Most najavio pokretanje opoziva vlade zbog afere Lika, pozvao saborske klubove na zajednički sastanak te zatražio njihove potpise za upućivanje zahtjeva pod predsjedniku Sabora Gordanu Jandrokoviću za sazivanje izvanredne sjednice. Pozvali smo ih da zajedno pokrenemo opoziv vlade, nisu prihvatili, pozvali smo ih na sastanak u Hrvatski sabor, nisu došli. Zatražili smo potpise saborskih klubova za izvanredno zasjedanje, nisu ih dali. Sada najavljuju poteze koje je Most već pokrenuo. Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević izjavio je danas u Sarajevu kako će jačati suradnju s drugim glavnim gradovima regije i Europe, pri čemu svi računaju na značajnu potporu koja se zato može osigurati iz europskih fondova. Tomašević je u Sarajevu boravio na međunarodnoj konferenciji koja je okupila gradonačelnike gradova regije, predstavnike Europske unije i misije OSCE u Bosni i Hercegovini te stručnjake za održivi urbani razvoj.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Požega i dalje mjeri 31 Celzijev stupanj, sutra sunčano i vruće, najniža temperatura zraka između 10 i 15 Celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva.

0: F58. Ljeto još traje, a cijene su još bolje. Iskoristite sezonski popust do 30% na odabranu ljetnu obuću i ljetnu odjeću u trgovini F58. Akcija traje do 30. kolovoza, zato požurite u F58. Kamenita vrata 4 Požega. F58, vaš stil po još boljim cijenama.
1: Ako ti je pik na sočan roštilj ili fini sendvič, svrati u supermarkete KTC. Izaberi nešto iz velike, široke i raznovrsne palete PIK proizvoda i osvoji Volkswagen T-Cross. Tvoja savršena ljetna dobitna kombinacija. PIK i KTC.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

18 sati 32 minute, idemo uz Oliviju Din, Parni Valjak i Luis Fonsi do mog posljednjeg javljanja.

Vještice i totalno drugačiji od drugih. 18 sati i 45 minuta i naše druženje za danas ovdje staje, nastavlja u ponedjeljak od 15 sati. Eto, ostanite mi dobri, čuvajte se, pazite kako vozite jer policija ima kontrolu u prometu. Uživajte u vikendu, napunite baterije da biste bili spremni i svježi za ponedjeljak.

0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Šta je? Šta se smrkao?
2: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
1: Tražiš posao? A šta imaš od škole? Čitanku?
2: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
1: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
2: Kako znanje? Odakle mi znanje?
1: Pa u znanju.
2: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
1: Ja pukao. Ajde, slušaj.
3: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
4: i 098-212-535.
0: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
1: Opa, opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja pukao.
2: A onda mi kajdanka ne treba.
5: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: Dobro vam večer, 19 je sati i ja sam Verica Šalata. Povodom obilježavanja 50. obljetnice krunjenja Gospe od utjehe župa Svetog Augustina biskupa u Velikoj poziva sve vjernike i hodočasnike na svečanu proslavu i na uočnicu svetkovine uznesenja blažene djevice Marije. Procesija prema župnoj crkvi u Velikoj krenula je poslje podne iz Požege preko Trenkova i Radovanaca, dok je okupljanje na trgu hrvatskih branitelja bilo u 16:30, a nakon procesije slijedila je misa u 18:30, koju je predvodio Marko Đurin, rektor Papinskog hrvatskog zavoda Svetog Jeronima u Rimu. Sutra na Veliku Gospu u Voćin će hodočastiti obitelji s brojnom djecom. Središnje euharistijsko slavlje u 11 sati predvodit će Dragan Hrgić, rektor svetišta Gospe od Suza u Pleternici i prepostolnog kaptola Svetog Petra. Proslavi Velike Gospe prethodi duhovna priprava u sklopu devetnice Gospi Voćinskoj. Devetnica traje sve do svečane proslave Gospe Voćinske 21. kolovoza. Peti po redu ljetni tamburaški kamp u Pleternici privodi se kraju. Tradicionalno polaznici kampa će sa svojim mentorima predstaviti svoje umijeće na završnom koncertu. Koncert će se održati u dvorani Terra Panonica u nedjelju s početkom u 19:30, a ulaz je slobodan. Ljetni tamburaški kamp organizira javna ustanova Pleternica u suradnji s Hrvatskim društvom tamburaških pedagoga uz potporu grada Pleternice, Požeško-slavonske županije i Ministarstva kulture i medija. Turistička zajednica grada Požege poziva sve ljubitelje dobre hrane, druženja i tradicije da se prijave na natjecanje u kuhanju ribljeg paprikaša, koje će se održati u sklopu 30. Požeške fišijade u petak 4. rujna u gradskom parku kraj Orljave. Sudjelovanje na natjecanju je besplatno, kotizacija se ne naplaćuje. Nakon završetka ocjenjivanja svaki natjecatelj slobodno raspolaže pripremljenim ribljim paprikašem te ga može podijeliti prijateljima, gostima i posjetiteljima bez naknade. Prijavnicu je potrebno dostaviti najkasnije do 28. kolovoza. Organizator za svakog natjecatelja osigurava 3 kg ribe, vodu, drva za potpalu, vreću za otpad, dok su natjecatelji dužni osigurati vlastiti kotlić za kuhanje te začine i ostale sastojke prema vlastitom receptu. Utakmice prvog kola županijskog nogometnog kupa igraju se ovog vikenda. Sutra s početkom u 17:30 sastaju se Eminovci i Požega te Kuzmica i Graševina Vetovo. U nedjelju u 17:30 igraće Parasan Golobrci i Kaptol, Dinamo Badljevina i Dinamo Rajsavac, Kroacija Mihaljevci i Jakšić, Dinamo Vidovci i Omladinac, Čaglin, Slavonija preko Pakra i Slaven Gradac, te BSK Buk i Papuk Velika. Svoje utakmice u srijedu u 18:00 odigraće Hrvatski Dragovoljac, Brodski Drenovac i Hajduk Pakrac, te BSK Biškupci i Lipik.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Požega na 30,5 celzijevih stupnjeva, sutra sunčano i vruće, najniža temperatura zraka između 10 i 15 celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna od 30 do 35 celzijevih stupnjeva.

0: slušati.
1: Mi je Dimšić, ovo bila s pjesmom Do posljednjeg je retka, točno 7 sati, dobro jutro dragi moji, 14. dan kolovoza za petak. Stigli smo, dogurali do toga dana. 14 stupnjeva je, ugodnih, svježih, lijepih i jutarnjih, trenutno u Požegi, no i tijekom dana danas bit će sunčano, većinom vruće, vjetar slab, lokalno, umjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Najviša dnevna temperatura mogla bi opet probiti 30 stupnjeva, ne previše 30, možda 2-3 ovdje u Slavoniji, nešto slično kao jučer vrijeme. Naravno i danas pratimo sva događanja tijekom jutra, prije podneva ostane uz nas. Ono što slijedi je Jakov Jozinović s pjesmom Ja volim.

Maestro Požega danas planira radove pa će bez struje ostati u Požegi. Bana Josipa Jelačića ulica od broja 1 do broja 51 i od broja 2 do broja 50. Zrinska ulica od broja 16 do broja 70 i od broja 41 do 93. Kralja Krešimira od broja 1 do broja 23 i od broja 2 do broja 32. Milke Trnine od broja 1 do broja 9 i od broja 2 do broja 8. Ante Starčevića broj 1, Kneza Trpimira 1, Kralja Zvonimira od broja 3 do 19 i od 4 do broja 18. Danas od 8 do 13 sati, a Crljenci i Podsreće bez struje od 8 do 14 sati.

0: još traje, a cijene su još bolje. Iskoristite sezonski popust do 30% na odabranu ljetnu obuću i ljetnu odjeću u trgovini F58. Akcija traje do 30. kolovoza, zato požurite u F58. Kamenita vrata 4 Požega. F58, baš stil po još boljim cijenama.
1: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,69 € za kilogram. Trajno mlijeko Vindija 6 litara 4,74 €. Domaća šljiva 88 centi za kilogram. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude igračaka, tekstila i bicikala. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
2: KTC.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Radija, postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea, više od vijesti.
3: Marketing Radija Valis Aurea.

0: stanje u prometu.
1: Pratimo danas stanje u prometu s obzirom na to da je petak, da će biti sigurno gužvi. Trenutna situacija kaže povećanje gustoće prometa između Lučkog i Karlovca i čvora Bosiljevo 2 i Karlovac, je to naravno u smjeru mora. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat, a na većini ostalih cesta vozi se bez posebnih ograničenja, osim tamo gdje traju radovi. Što se događalo na području policijske uprave u prometu i ostalo događanje doznajmo uskoro. Sretnom prometu želi ti Radio Valis Aurea.

0: 7:46, vrijeme je za izvješće iz policijske uprave Požeško-slavonska što se događalo u protekla 24 sata. Doznajemo od policijskog službenika za odnose s javnošću Siniša Jelića. Siniša, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata dogodila su se dva požara na otvorenom u blizini mjesta Novi Bešinci i Biškupci. Jučer oko 10 sati u mjestu Ruševo policijski službenici su u prometu zatekli 29-godišnjeg vozača koji je upravljao osobnim automobilom, a preliminarnim testiranjem kod njega je utvrđena prisutnost droge, dok je odbio vađenje krvi i urina, dok je kod 27-godišnjeg putnika pronađena manja količina marihuane i drobilica. Protiv 27-godišnjaka slijedi optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja i zakona o suzbijanju zlouporabe droga, a protiv vozača slijedi prekršajni nalog zbog počinjenog prekršaja i zakona o sigurnosti prometa na cestama. Što se tiče prometa, noćas oko ponoći 35 minuta u mjestu Brestovac, u ulici Stari Brestovac, 16-godišnjakinja je upravljala nerazvrstanim vozilom, električnim romobilom, te je na njemu prevozila dijete. Prilikom polukružnog okretanja izgubila je nadzor nad romobilom, uslijed čega je došlo do pada. Tijekom vožnje vozačica ni dijete nisu na glavi nosili zaštitne kacige. U prometnoj nesreći dijete je teško ozlijeđeno, a romobil je privremeno oduzet. Slijedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Dogodio se i bijeg s mjesta prometne nesreće u Požegi u Njemačkoj ulici, koji je skrivio 63-godišnjak koji je bio pod utjecajem alkohola od 1,76 promila. Policijski službenici tijekom nadolazećeg vikenda provodit će pojačan nadzor prometa s naglaskom na vožnju pod utjecajem alkohola, brzinu, korištenje mobitela i sigurnosnog pojasa te ostale prometne prekršaje. Posebna pozornost bit će usmjerena na recidiviste prema kojima će se primjenjivati sve zakonom propisane mjere. I na samom kraju pozivamo sve sudionike u prometu da poštuju prometne propise. Toliko za danas, ja vam želim ugodan vikend i do slušanja.
0: Hvala lijepo na informacijama, Siniša, do slušanja, do ponedjeljka.

0: se sprema za još jednu nezaboravnu večer. U subotu 29. kolovoza ideš i piješ, dolazi veliki besplatni koncert. Na pozornicu stižu Electric Korn i Opća opasnost. Nakon koncerta, zabava se nastavlja uz DJ Kuzija. Okupi ekipu i vidimo se u Kaptolu 29. kolovoza. Ideš i piješ od 20 sati. Ulaz je besplatan. Market Mesnica Pivac u Pakracu slavi prvi rođendan i časti vas do 50% nižim super akcijskim rođendanskim cijenama. Izdvajamo mlada svinjetina 2,49 € za kilogram, svinska lopatica bez kosti ili carsko meso 2,29 € za kilogram, svinski kare bez kosti 3,10 € za kilogram, pileći batak, zabatak s kosti 1,99 € za kilogram i mesni narezak 100 grama 49 centi. Rođendanska super akcija vrijedi od 1. do 16. kolovoza. Vidimo se u Pivac Market Mesnici, Pakrac, Andrije Hebranga, 22. Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj. Od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući. Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 8 sati. Sportska dvorana Tomislav Pirc dobila je novi suvremeni semafor koji će od nove sportske sezone omogućiti još kvalitetnije praćenje svih dvoranskih sportova. Projekt je realiziran kroz program Hrvatskog olimpijskog odbora aktivne zajednice. Ukupna vrijednost iznosi 36 694 eura. U financiranju su sudjelovali grad Požega sa 20 000 eura, Hrvatski olimpijski odbor sa 15 000 eura te Požeški športski savez sa 1694 eura. Novi semafor namijenjen je i opremljen softverom za 7 dvoranskih sportova. Zadovoljava sve potrebe održavanja utakmica, uključujući i međunarodna natjecanja. Osim rezultata i osnovnih podataka o utakmici, programski sustav omogućuje prikazivanje imena i prezimena te fotografije igrača, kao i drugih informacija vezanih uz utakmicu. Moguće je prikazivati video zapise, filmove te analize utakmica. Postojeći stari semafor ostaje u dvorani, ali kako više ne zadovoljava standarde i potrebe današnjeg vrhunskog sporta, osobito prvoligaških košarkaških utakmica, nabava novog semafora bila je važna za daljnji razvoj sporta i organizaciju kvalitetnih natjecanja. Završen je prvi NTC poludnevni ljetni kamp u Pleternici koji je tijekom 5 dana okupio brojne mališane, željne igre, istraživanja, kretanja i novih znanja. Kamp se po prvi put održao u Pleternici u organizaciji poduzetničkog centra Pleternica i NTC-a Hrvatska te uz podršku grada Pleternice. Zadovoljstvo održanim kampom iskazala je gradonačelnica Marija Šarić, istaknuši kontinuirani rad na opravdavanju titule Grad prijatelj djece. NTC program učenja i razvoja djece koji se temelji na spoznaji da djeca najbolje uče kroz igru, pokret, istraživanje, povezivanje i samostalno razmišljanje. Umjesto klasičnog učenja na pamet, djeca kroz raznovrsne motoričke i misaone aktivnosti razvijaju pažnju, koncentraciju, pamćenje, logičko i kreativno razmišljanje, koordinaciju, spretnost, samostalnost te timski duh. Od samog početka kampa djeca su pokazala veliku znatiželju, energiju i oduševljenja. Svaki je dan donosio nove izazove i iskustva. Program je bio ispunjen boravkom na otvorenom, istraživanjem prirode i grada te brojnim aktivnostima koje su poticale učenje kroz igru. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je javni poziv za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i sustava pohrane električne energije u obiteljskim kućama. Cilj poziva je povećanje proizvodnje energije i udjela obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji energije te posljedično smanjenje emisije stakleničkih plinova. Procjenjuje se da će provedbom poziva biti ugrađeno 6500 sustava. Korisnici sredstava fonda u smislu ovog poziva su fizičke osobe, građani, vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće s prebivalištem na adresi i mjestu kuće prijavljenim najmanje 30 dana prije dana podnošenja prijave na poziv. Ukupno raspoloživ iznos sredstava fonda po ovom pozivu iznosi 38 milijuna eura. Prihvatljivi i opravdani troškovi po pozivu su isključivo troškovi ugradnje sustava OIE i baterijskog sustava nastali od dana objave poziva, predujma za ugradnju sustava OIE i baterijskog sustava nastali plaćeni najranije 1. siječnja ove godine, te trošak opremanja obračunskog mjernog mjesta HEP ODS-a koji je nastao i plaćen najranije 1. siječnja ove godine. Podnošenje prijava na poziv započinje 2. rujna u 9 sati. Razdoblje provedbe projekta počinje danom objave poziva, a završava najkasnije 30. lipnja 2028.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Temperatura je 17 stupnjeva trenutno u Požegi i danas sunčano, većinom vruće, vjetar slab, lokalno umjeren sjeveroistočni, sjeverni, najviša dnevna temperatura između 30 i 35 stupnjeva.

Ovo današnje vrijeme je slično jučerašnjem, a slično će sutra i preko sutra biti današnjem. Dakle, temperature neće onako pretjerano biti visoke, 30 celzijevih stupnjeva, možda mrvu preko toga. Jutarnje je ugodno svježe, 14-15 stupnjeva. Idealno, sutra je blagdan Velike Gospe u nedjelju. Je nedjelja, a u ponedjeljak bi mogle nastupiti promjene, to večernjim satima na utorak, kad bi moglo naići malo kiše, grmljavine, pljuskova. Vidjet ćemo što nas očekuje, uglavnom vikend, sunce, iskoristi ga. Pruži mi ruku i žažaj ovo, dobro jutro.

Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea.

Požar koji je izbio u Mišu se pretvara doslovno u katastrofu. Evo, gledam sad zbog ozljeda zadobijenih u sinoćnjem požaru u KBC-u Split. Medicinska pomoć je pružena za ukupno 36 osoba. Nakon provedene medicinske obrade 14 pacijenata je hospitalizirano, a 7 je životno ugroženo. Nalaze se u jedinici intenzivnog liječenja i životno su ugroženi još 3 pacijenata smješteno u jedinici intenzivne skrbi, dok su ostali hospitalizirani na bolničkim odjelima. Kod većine zbrinutih pacijenata riječ je o peklinama, ostali su liječničku pomoć najčešće zatražili zbog uzrokovanog izlaganja dimu. Naravno, povukao i ljude s godišnjih odmora. Trenutačno je 300 vatrogasaca pokušalo ugasiti požar, od jutra su opet u pogonu i 4 kanadera. Zapremljene su dojave o izgorjelim kućama u naseljima Ivašnjak, Staro Selo, Podvajle, Nemira, Stanići i Medići. Evo, to su posljednje informacije, javlja Jutarnji list. Dakle, 7 čak osoba se bori za život uz ovu situaciju. Nadamo se da će se zaustaviti i da neće biti više nekakvih loših vijesti, jer ovo, evo, ne pamtim od kornatske tragedije da je bilo ovako izuzetno teško na području cijele Hrvatske. Alex Warren, nakon ovoga slijedi Detour i Plešim sama, pa Love Runs Out i One Republic.